0: Bataju jami o.
1: Akira disile.
0: Aoni je kori wole baba dojere. Ebamu mi logo je.
1: Akira disile.
0: Epo pelu. O sha o.